0: قوم جرى طورا قوم جرى بيزا بيزا طاسة بيزا بيزا بيزا برامي زلا برامي زلا
1: لبيا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا